0: Мэрэг цогчгийн юм сайхан ярил бас нэг жил ингэж тохиолдлоо би төхнээрээ.
1: Тийм тийм хоол.
0: Аа нэг хоолн жилдээ таа хүн дэних. Дэрийн ямар үргэх. За.
2: Дуулаг уудсан чи сайхан байна шүү хэдүүлээ.
0: Аа ёо нийлүүлэг уудсан чи.
1: Танайх нь одоо бэлчээр сайхан байна. Ямар ч юм малын засахгүй.
0: Сайхан байна л.
2: Өнөөдөр дээрээс гантаа болохоор манай хөгжлөсөн мос юу байлаа шүү. Сайхан нутаг мутаг олж игээд энэ 2 сарын нутаг олж игээд би тэн Борбаатарын дээрээ сайхан нутаг дээр дөнгөд өхөн чи манай одоо гар хүн чи. Лон хүүтэн тэг одоо юутэй 2 хүүтэй хүн.
1: Хани чин дагуулж ирж гинүү.
0: Өдөрт ч одоо яг л мэдгэдэхгүй зүйл байна.
2: Одоо миний ярих гээд байгаа чинь одоо тэгээд энэ хүүхдүүд байлгар болоод юу бол бид нар бас нэг шалтгаар уулзаж өчөж юм уу? Тэ найр хоёр бол тээ.
0: Тийм.
2: Мөнгө. Би хоёр хүүхдээ.
0: Хоёр хүүхдээ. Тийм.
2: Мөнгөгийн хүүхэн ч одоо. Одоо юу их сургууль байна уу төгсөх үү?
0: Одоо их сургууль яваа төгсдөө байна.
2: Хот ураг болъё гэж.
0: Өөр юм би чиг нэгээд төгсгэнэ шиг.
1: Сахаа хүүхдээ.
2: Харин дугаан бас нэг шилтгаар дуулчихъя. Дутг улсны навдаг самдаг баясаг.
0: Тийм.
1: Айл гэрийнхээ алба сайн сайхан өчр үрийнхээ аминд явах.
3: И 大早，奥登图雅就点燃了熏香。继敖包的路远，大家要盛装打扮，早点出发。长期的游牧生活让蒙古族人养成了吸食鼻烟的习惯。出于对彼此的尊敬与信任，友人之间相互传递鼻烟壶，他们也相信这样的方式能给大家带来好运。

0: содрогулдагу алтын мөртөөд их.
1: Алла соосун.
0: Содрогулдагу я.
2: Мөртнө.
1: Мөртнө.
3: За сансоо жоо ара.
2: За сансоо жоо.
1: За таа.